0: ready, set, let's go. Dagswax i håret. Og ingen ridser i CD'en. 90'er-festen på Radio Viborg.
1: Spinderella cut it up one time.